0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: Del Barber, Kanadako kompositore, musikari eta disko ekoizle independientearen country girl abestia entzungo dugu. Folk, folk rock, americana eta country alternatiboa eskaintzen dau batipat Del Barber kantariak. Kanadan bertan, hainbat sari irabazitakoa da eta izendapen ugari jaso dauz bere ibilbidean. Sei disko kaleratu dauz Del Barberrek. Laugarrenera jo dugu, Praireografi izenekora eta bertan agertzen da, orain entzungo dugun, country girl abestia.

Berrizko sei urte taldearen urruntzen abestia gogoratuko dugu. Talde honen bigarren diskoko kantua, 2004. Urtekoa. Sei urte taldea, 1987. Urtean sortu zen. Lehenago, Izurrai taldean aritutako Julen eta Jokinek sortu eben. Musika munduan, sei urte lehenago hasiak ziranez, sei urte izena jartzea pentsau eben. Maketa bat kaleratu eben, handik urte betera, eta lehenengo diskoa 2001. Etorri zen. 2002. Gaztea maketa lehiaketea irabazi eben eta horrek emondako bultzadeari esker hainbat disko etorri ziran ostean. Esan dugun modura, urruntzen, sei urte taldea.

Eleanor McBoy kantautore irlandarraren abestirik ezagunena gogoratuko dugu. Egia esan, Dublineko abeslaria A Woman's Heart izeneko kanta honegaitik ezagutzen dabe askok. Pianoa, gitarria, biolina jotzeaz gain, abestiak komposatzen ebasan eta entzungo duguna horreetariko bat da. 1982 urteko abestia da eta izen horregaz diskoa bekaleratu eban McBoyk. 1986 urteko Some Mother's Son filmearen soinu bandaren egilea be bada irlandarra.

The Pointer Sisters talderen kantarik ezagunenetarikoa dugu I'm So Excited izenekoa. Pointerraistak eta Trevor Lawrence dira kantu honen sortzaileak. 1982 urtean kaleratu zan eta handik urte bira barriro argitaratu eben. Emakumezko taldeen garai guztietako 100 kantu onenen zerrendan 23. dago I'm So Excited izeneko hau. Hainbat pelikulen soinu bandatan entzunda eta telebista saio askotan be erabili da.

Japoniako rock musika taldea dugu, The 5678 taldea. 1986 urtean sortu zen Tokion, eta ezaguna da bertsinoak egiteagaitik. Quentin Tarantinoren Kill Bill filmean be agertu zen talde hau 2003 urtean. Deikets taldearen Hu Hu kantuaren bertsinoa da entzungo duguna.

Dana emoteko deia, egingo deuskue jarraian koban taldekoek. Bizitza bakarra da dinue, ezer berririk ez, egan egin nahi badozu, aireratu. Izan azke, 2018 garren urteko koban diskotik atara dugun kantua, eman dena.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Telebistako garagardo iragarki batek ezagun egindako Our Place kantua entzungo dugu. Maia Vidal da bestionen sortzailea. Ameriketako estatu batuetan jaiotako kompositorea Europan bizi da, Paris eta Bartzelonan batez be. 2015. Urtean Estrella Dam garagardo enpreseak filme labur bat estreinatu eban, Alejandro Amenabarrek zuzenduta, Dakota Johnson, Natalia Tena eta Kim Gutierrez aktoreak izan ziren protagonista. Maia Vidalek film labur honentzat egindako Our Place kantua da entzungo duguna. 2018. Urtean garagardo enpresak barriro erabileban abesti hau.

Train talde estatu batuarraren Drops of Jupiter abestia gogoratuko dugu, 2001 urtekoa. Euren bigarren diskoan agertu zan, eta diskoak kanta honen izena eukan. Laster heldu zan abestia zerrenden goren gotokietara, 29 astetan mantendu zan goren. Grammy sari bat be irabazieban. Train taldeko abeslariak, Patrick Monahanek, esan eban, hildako bere aman inspirau sala abestia egin ebanean. Bere esanetan, lehenengo hitzak izandako amets batetik hartu ebasan.

Madonaren Xeriz abestia gogoratuko dugu. 1989 urteko bere laugarren lanean Like a Prayer izenekoan agertu zen. Madonak berak idatzi eban Patrick Leonarregaz batera. William Shakespearen Romeo eta Julietan inspirautako abestia zala esan eban Madonak. Kritikariek eritxi onak emone bezan abesti honen ganean. Aipatu zanez, lan honetan Madonaren estiloa be aldatuz hasi zen. Xeriz abestiak arrakasta komertzial handia lortu eban eta zerrendatan goren mantendu zen luzaroan.

Iruñean sortutako Balerdi Balerdiren Non duzu zauria abestia gogoratuko dugu. 1984 urtean kaleratutako Ez gara galdu diskoan agertu zen kantuetariko bat dugu honakoa. Pello Lizarralderenak dira Non duzu zauria abestiaren hitzak. Toño Murok Balerdi Balerdi taldearen sortzaileetarikoak Jarri Eutzon musikea.

0: Cuando quieras sintonizar Radio Popular Herri Ratia, no olvides nuestros puntos de encuentro en el dial 900 Onda Media y 100.4 FM. Estamos ahí para ti.
1: With a little help from my friends izan zan Joe Cockerren lehenengo albuma eta bertan diskoari izena emoten eutzon abestia egoan. 1969 urtea zan eta kantuak itzelesko arrakasta lortu eban. Urrezko diskoa izan zan. John Lennon eta Paul McCartney dira kantu honen sortzaileak. The Beatles taldea izan zan lehenengoa kantua grabetan. 80 eta 90 markadetako The Wonder Years izeneko telesailaren abesti nagusia be izan zan With a little help from my friends.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Paco de Lucía gitarrajole espainiarraren Entre dos aguas doinua gogoratuko dugu. Fuente y caudal 1973 urteko lanetik atara dugu. Gitarra bigaz eskaini eban grabazioa bigarren gitarrea Pakoren anaiak Ramón de Algecirasek joten eban. Hasiera baten Fuente y caudal diskoak zeban arrakastarik izan. Hilabete gitxitan ia deskatalogatua geratu zan, baina Jesús Quinterok bere orduko laguntzaileak eta kasetari batzuk diskoetxe bat konbentzidu eben diskoa kaleratzeko 1974ean barriro be argitaratu eben. Entre dos aguas doinuaren 300.000 kopia baino gehiago saldu ziran eta urrezko singela bihurtu zan 1976.

Mila bederatzireun da laroketa zazpigarren urteko singelik salduena izan zen George Michaelen Faith. Izen horregaz, bakarkako bere lehenengo lana kaleratu eban Michaelek UAM taldetik banandu ostean. Ikusmin handia egoan orduan zer egingoete eban adeslariak eta Faith oso arrakastatua bihurtu zen. Kantuaz gain, diskoa berabe salduenen artean jarri zen laroketa zazpigarrenean. Garai guztietako diskorik salduenen artean be.

All Right Now Free banda ingelesaren arrakastarik handienetarikoa da. 1970garren urteko abestia da, taldearen Fire and Water diskoan argitaratutakoa. Ordutik, hainbatetan entzun da abestia eta sarri gogoratzen da. Free taldeko baxujuleak eta abeslariak sortu eben. Esan ebenez, Durhanen eskeinitako kontzertu txar baten ostean sortu zan abestia. Antza, kontzertu horren amaieran, etzan ikuslerik geratu. Zeozer rockeroa beharrebela pentsau eben, eta kamerinoan bertan idatzi eben, All Right Now.

Belgikako Baia con Dios taldea gogoratuko dugu. 1986 urtean sortu zen talde hau, hirukotea zen. 80ko hamarkadan egin zen ezagun munduan zehar. Besteak beste, orain entzungo dugun Na Ne Na kantuari esker. Euren bigarren lanean agertu zen, Night Owls izenekoan. Baia con Dios taldeak 7 milioi album baino gehiago eta 3 milioi single baino gehiago saldu dauz munduan zehar.

Dire Maker abestia Led Zeppelin taldearena da izatez, 1973. Urtekoa. Talde honen laukideek daukiez abesti honen eskubideak eta horretan kantu bakarrenetarikoa da. Cheryl Crowren ahotsez entzungo dugu. Honek 1985. Urtean eskaini ban kantuaren bertsinoa Led Zeppelinen omenez kaleratutako Encomium izeneko diskoan.

Santurtziko liburu azoka parke zentralean, Euskal Nobedadeak, Euskal Diskagintza, 110eko beherapena, Gerra garaiko literatura, 1926-2026 erakusketa. Erdu, Santurtziko liburu azoka parke zentralean, bizi irakurriz.